ya koi oluga. Ise ke lava ki foi tenga koi ya te asima la a ki ai kuno ki tu mua kepe, te nao mate. Kahake ko tai a kau koe tō koe ve hala, o hau e man punao no tau si me ai. Pe koe tenai a kau koe nai tō koe kere kere rere, o tala mai e se isu, nai tupu, tolu ngon ful, ono ngon ful, mo te au tupu. Mo te au, ai tupu ko ia, ai a kau ko ia. Nai whakawhi e ui a whuke kau apostolo, kau wako a se isu, ka se isu, o kote nau ili o nau tolu, tena tane se isu, o kumo mata kai kai ma mata, o kumo te ringa ka kei whanong. Ka koki mo tolu tu wate whakapuri puri ki ai, misiteri koni koni, ai puranga o tuau ne tala no ki ai. Kumai te kawaka ki mo tolu ka koi kakai, te nau whanong, kai teki ke nau whanong o nau tolu. Eso ka whai konga ia ko kuo mai ka te tau tolu. Hanga se su ko ha me hanga se su pe he ya ye me ya eh ayo ko mai le wa ta te tau tole pu ai ai me ko ya hanga se su ya o ke ne hanga ta la mai e di fo puri puri ka de hanga nga o ya ki ta la no fa ta ta mo fo puri puri ko ya fo fo mai ai o ne ta la no ai ke di fa ju te ka ko ni no no no ko ta ka fa Pangarewa se isu o mairewa heni, e nehanga o pui pui, o nehanga kwa ki nehanga whaka iloma ki mamani, ai ne tāno whatata. Ka koe tāno whatata agune whai, o ku hoko pia e mhui, tonga mhui a kakai, e taiti peko ia, na mhui a se isu. Pe au tau sio, o ingana ne tāla, ma e kei he ka oposto loko hae huinga, o ku ne whai ai mea koe tanga se isu, O motoro ko mo monu ya o ko se wato ki motoro me ko pa nai fili ki motoro ko nai ko ha fa mai no ka ki motoro ya matiu o gare ba matiu ta ba mai ka te tau tolu ko tai mi ha ga se so break ki mai e de mea ki ko wa ki mo ya ga mo wi to ga mo ya ka usi ne ko no ki ko fa fa na ta ya ka se so ya we pe fo ge ge fa na wa i se ni O increase ya ginao dole tai se fanongo wege poro pora yo toa. Pe iho nau hard, o gu hearted. Ai o gu wege nau, pe nau refuse, pe ngege nau fie mau ge nau fanongo ge poro pora yo toa. Ai o gu wasi e, ya matiu, wai ka toru ge stafa ge ta bima. Pe asko ia wairewa ya ngai u discussi ai e poro pora, O tau si oi, o guiai e foi mamani ua. Ano foi mamani taa ku presi e kuna ku pureanga o tua. Pau foi mamani koi ku tau iai. Pea guiai e foi tano fuka taa taa koi ni o kunehanga o mai lewa ke te tau tolua e mea o pehe mai. Tano fuka taa taa koi ni o guiai e u kehe kehe a whanongo. O bawe whanau hao tama toko ua kekehe e be e na maupe kekehe e be aga koe na e na tukupu e ne moui. Kaku, o mairewa ke ki tau tola e folofola koe ne aha koe ni. Folofola e tūtui. O tala mairewa ke ki tau tolu. Hanga se isu o a koe e ne folofola ke ki tau tolu. Koe te ngai a kau. Pia ko tau mafu, po ko tau hat, po ko tau atamai, ko i kere kere ia. Ako ngai tenga le rei o e moifa lau maari e utu ia, e tipeni ia mehanga ko ia e tau tari ko ia, o e tau whakaongo, whakaongo ki e ne folofola heiki. Pia ka tau whakaongo, ko mea hoko e utu, e tupu lahi, Pekaike ka tau ka fiefia i e folofola ko ia, e tau tutupu fuka positive anga e tau fafea ngai ke ia, pa tau fiefia, loto fiefia no tari ia. Pe a tupu rewa rahi e ngai mea ko ia, ia di tau tau. Aiko folofola ko e tano fuka tata au, ne to e talamai pe ka te tau tolu, ai konga ki tau tolu, fie mahu pe ke tau teu teu, kuina ke moilerei ai kere kere ko ia i o tau hoto.